0: meteorološka prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno i vetrovito, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno, toplo i sparno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 37 stepeni. Što se tiče Chicaga, ovde se očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu posle svežeg jutra tokom dana sunčano i prijatno toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, u Zagrebu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 29, u Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 24 stepena i u Skoplju promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona na nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
2: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal

dalje. Evo još jedna stara pesma, vjerojatno davno niste čuli.